Kráľ Dány Frederik X. v sobotu znova poveril zostavlením vlád premiérku Mette Frederiksen. Namáhal o stvorenie novej vládnej koalície, preto dva razy boli neúspešné. Mette Frederiksen po stretnutí s kráľom potvrdila, že prehovor počne v nedeľu. Marcov parlamentný výbor si skončili rozdeleným parlamentom s 12 političnými partiami. Uriadujúca premiérka Frederiksen odstúpila, bo jej sociálny demokrat zdobili najväčšie mandáty, ale dosiahli najhorší rezultát v voborách od 1903 roku. Podľa ohlošenia Kráľovského palácu partii, ktorú predstavujú väčšinu v jednopalatovom parlamente, rekomendovali, že by o zostavlenia vlády znova sprobovala Frederiksen. Tou zadačou bola premiérka povierená i po voborách. Prehovor neboli úspešné, keď sa z nich stiahla partia Umírnen pod vedením ministra zahraničných diel Larsa Lokera Smusena. Nasledovnou námazy o stvorenie koalícii nebol úspešný ani uriadujúci minister oboron a líder liberálnej partii Livica Troels Lund Poulsen. Liberál namáhali sa zdobotý podporu pravicových partií, ale nepodarilo sa im presvičiť umírnených. Mette Frederiksen má je teper podľa palacu osloveti socialističnú ľudovú partiu i Levicu. Okrem inšech, podľa Reuters, ale pravdopodobno bude pod teskom, že by zrobila nejaký kompromis pro umírnených, ktorých podpora je považovaná za kľúčovú. Médii zbačili, že zostaviť vládu sa nedariť už rekordných vecí, ak 59 dní. Počneme z auta, to bola nedeľa a v sledujúcich dňach povila Frederiksen novináriam postriči s kráľom Frederikom X.

V uliciach Madridu v sobotu protestovali tisíce ľudí, ktorí žádali odstúpenie premiéra Pedra Sancheza po sérii korupčných škandálov, informuje o tom agentúra Reuters AFP. Protest zorganizovala grupa vecí jak 150 gražďanských združení s názvou Sociedad Civil Española, ktorú Petre mala opozičná ľudová partia i partia Vox. Organizátori podľa AFP odhadli účasť na 120 tisíc ľudí, no predstaviteľ ispanskej vlády v Madridi stanovil toto kilkosť na 40 tisíc. Mnoho z demonstrantiv machali červenom alebo žltom a ispanskými flagami, nesli transparente s nápisom Dosta, alebo korupcia má svoju cenu. Malá grupa demonstrantí po protesti probovala prekročiť bariér kolo Sanchezovej rezidencii paláca Moncloa, kdeže je i svojou rodinou. Vládny predstaviteľ potvrdil, že trioma ľudia boli zatrmané i sým policajtí bolo zranených. Brat ispanského premiéra David má našej súdny proces za zneužitia vplyvu Sanchezovu ženu zas úriad rozličajúť v okremým korupčným prepade. Premiér obvinenia odnosno svoje rodiny označil za politično motivované, pojasňuje agentúra AFP. Úriad rozličajúť i Sanchezovu sojuzníkov exministra transportu José Luisa Abalosa a bolšo premiéra José Luisa Rodrígueza Zapateroa.

Americký minister zahraničných diel Marco Rubio zaprosil premiéra Indie Narendru Modi na návštevu Bielého domu v sobotu, o tom informoval americký posol v Indii Sergio Gore. Toto informáciu prenesla agentúra AFP i Associated Press. Minister Marco Rubio vymeny prezidenta Donalda Trumpa zaprosil premiéra Modi na návštevu Bielého domu v blízkej budúcnosti, napísal Gore v poste na sociálnych sieťach po tým, jak sa minister stretil s Modim v Najdili počas svojej peršej návštevy v Indii. Gore dodal, že striča bola produktívna a zameriala sa na spôsob prohlúbenia spolupráce medzi Spojenými štátami i Indiou v oblasti bezpek, biznisu i kľúčových technológií. U vohološeniu kancelárii premiéra Modi zo subot sa píše, že Rubio počas striči s premiérom podelil sa o pohľad Spojených štátov na rôzne regionálne i globálne vopros v kľúčnom situácii v západnej Ázii. Modi povtoril podporu Indii mírnym námahami, podkreslil potrebu riešiť konflikt posredníctvom dialogu i diplomácii. Washington namáha sa stabilizovať odnosy s Indiou po ich zhoršení v dôsledku colnej politiky amerického prezidenta, ktorá pýňala clá na vece exportných tovarov z Indii. Z Indiou je na čím robiť, sú fajným sojuzníkom i partnerom. Robíme z nema mnoho dobrej roboty, značiť ide o vážnu návštivu, povíva americký minister ešte pred samou návštivou Indii. Rubio prešiel do Indii v sobotu skoro ráno počas svojej 4-dňovej návštevy. Mám naplánované návštevy tí WC míst i moje braty účasti na gala večeri v Najdili pre náhodi 250. ričnici nezáležnosti Spojených štátov. Americký minister na nedeľu mal naplánovanú striču s ministrom zahraničných diel Indii. No a u výtorok Rubio v Najdili bude brať účasť na zasedaniu šéfy v diplomácii krajín zgrupovania Quad, to je zgrupovania Spojených štátov Amerik, Indii, Japonii i Austrálii, ktorá povtoriano toto zgrupovanie povtoriano obvinuje Kitaj z demonstrácií vojenskej sily v Juhočínskom mori i obvinuje Kitaj z agresívneho prosadzovania svojich nejakých namorných teritoriálnych pretenzií. Takže to program Marca Rubio, amerického ministra zahraničných diel alebo državného sekretária v ich v americký terminológii uvedeme si to tá navštíva prenese takej chosen pro Indiu i Spojené štáty a v konečnom dôsledku môže i pro celý svet, či sa dojednajú na dačím, čo by mohlo pomôcť napríklad i v rámkach toho, tých vysokých hranic rýzneho cla, čo zaprovadil Donald Trump po svojim druhým nastúpeniu do Bielého domu, čo samo sobou ovplyvnilo u veľký miery i rýzne cien na rýzne komodity, keďže rynk torha na to takoj reagovali a reagovali samo sobou negatívno.

To bolo Korzo. A všetkom vám, že čo šumnej deň, z Istante Vierna, Radio Lama FM, no a Mosia, čujeme znova zaotra po piv v 8. Prošte sa s vami, Petr Medviť.

Dobrý deň, je výtorok 26. maja 2026. roku, je popiv 8. Mosel 8. z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Peter Medvíd, toto je program Korzo. Až do 9. hodina, tak jak sa vysidujeme o tých najaktuálnejších informácií, ako kotrech nespiešuť, Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Rosejský prezident Vladimír Putin podpísal v pondelok zákon, ktorý umožňuje nasadiť rosejské ozbrojené sily na ochranu rosejských hráždaní zatrmaných alebo karaných na osnovi riešení zahraničných súdiv, informuje o tým agentúra RIA Novosti. Podľa dokumentu môže prezident rozhodnúť o nasadení armii v prípade, keď sú Rosian zatrmané, areštované alebo karané na osnovi verdiktu zahraničných alebo medzinárodných inštancií, ktorých právo Moskva nepriznávať hlavno, pokiaľ to nie je osnované na medzinárodním dohovore s Rosiou alebo na rezolúcii Bezpečnostnej rády organizácií Zjednotených národov. Prejato je podľa stati Simchart organizácií Zjednotených národov. Državné orgány budú jednočasno prejatí všetko potrebné krok na ochranu hraždaní v rámkach svojich kompetencií. Zákon, ktorý predtým schválili obidve paláty parlamentu, zdobude platnosť 10 dní po oficiálnym publikovaní u Vesniku. Rosejské zákony až do teper dozvoľovali nasadiť ozbrojené sily v zahraničí v zhode s obšoma princípami i normami medzinárodného práva, napríklad na odbeťa atak na rosejské sil rozmýšľané v zahraničí cina zabronenia atak na inšiu državu, ktorá požiadať Rosiu o pomoc. Viačeslav Volodin, predseda Državnej dumy, znači dnešnej paláty parlamentu v povezaniu s prijatím zákona v ohlose, že západná justícia sa zmenila na represívny inštrument proti tých, ktoré nejsú zhodné s riešeniami európskych inštitúcií. Podľa ňoho je za to vážne zabezpečiť ochranu rosejských hráždaní v zahraničí.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Kanadský premiér Mark Carney v pondelok povie, že plánovaný referendum o nezáležnosť alebo odokremlenie kanadskej provincii Alberta v mých staty nebezpečným blafom i dávania takých voprosov podľa neho nechosené. Toto probu jednočasnú prerovnávku Brexitu, píše agentúra AFP i Reuters. Toto provincia, bohatá na ropu, menovšej týždeň ohlosila, že v oktobri zorganizuje také neobowiązujúce referendum o tým, či žiteľi Alberta chotiať zistati časťou Kanady. Na vlastné oči idem vidieť, už to stalo sa u Veľkobritánii, u Spojeného kráľovstva. Keď prevládnu názor, hlasujte za toto, bude to mírne a potom budeme jít na typoviu Carney s odkazom na odchod Británii z Európskej únie. I po 10 rokách sa namáhajú opraviť toto, o čím so by ľudia nedumali, že za to hlasujú, ale to nakoniec dystali, konštatoval. Separatisti v Alberti tvrdia, že vozberali 300 000 petrimovateľov, už to je podľa tamtešného zákona dostatočná kýľkosť na ohlošenie referenduma. Ale súd v Alberti tot proces zastavil s argumentáciou, že hraždanská iniciatíva je neplatná, bo separatisti sa neporadili s domorodými grupami, ktorých práva by mohli byť ohrožené, pokiaľ by to tá provincia sa odokremila od Kanady. Premiérka Albert Daniel Smith označila riešenia súdu za chybné i povila, že predložiť vlastnej vopros na hlasovanie, prečím ho sformuluje tak, že by neporušovala toto verdikt súdu. V oktobri budú podľa ňoj žiteľi Albert odpovedať na voprosy choťať, že by jej vláda počala juridičnej právnej proces na zorganizovania nezáležného referenduma o nezáležnosti. Podkreslila, že ona sama pretrmuje, že vo provincia zistala súčasťou Kanady. Carney v pondelok na vopros odnosno hlasovania spomianú Brexity zaproponoval z postrihania zo skúsenosti. V tých voprosách odtrhnutia sa často vysiduje, že hlasujete za toto, je to bezriziková voľba, hlasujete za toto i posilnete sobie pozíciu v sledujúcich prehovorách. To je bars nebezpečnej bláv, konštatoval predseda kanadskej vlády. Podľa badaň približne 30% z 5 miliónov žiteľov Alberta pretrmuje nezáležnosť tej provincii, čo je podľa AFP rekordno vysoká kýľkosť. Separatisti obvinujú Otavu z poteskovania ropného promyslu Albert nadmiernym federálnym vplyvom, prečom jednočasno blokuje investície iz-za neadekvátnych obav o životné otočenia, tvrdiať. Alberta stala časťou Kanady u 1905 roci. Tamtešní separatistično tendencii zosilnili po prejatiu Národného energetičného programu premiérom Pierrem Trudeau u 1980 roci, ktorý rozšeril kontrolu vlády v Otavy nad ropným promyslom. Kritiku sa by oslúžil i program na ochranu klimatu, s ktorým prešlo 35 rokov pozdnejšie. Jeho sen Justin Trudeau, ktorý tak samo, jak známe, bol premiérom

Iránský zbohačený urán bude podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa predaný Spojeným štátom i zničený alebo zlikvidovaný na inším priateľným misi. Tú informáciu dal americký prezident Donald Trump na svojej platforme Truth Social. Zbohačený urán jadrovej poroch bude buď takoj predaný Spojeným štátom, že by bol dovezený nazad domy i zničený, alebo što by bolo najlepšie u spolupráci i koordinácii s Islamskou republikou zničenej na misi, prepadnú na inšom priateľnej misi, prečím tot proces i toto podiel bude sledovať komisia pro atomovú energiu alebo jej ekvivalent jak svidok, napísal Trump. Šéf Bieleho domu menovšie týždeň obviazal sa, že Spojené štáty zdobudú iránsk zápas zbohačeného uranu naperek vo slovom Teheránu, že to radioaktívno zbohačený materiál nekomu neperedajú. Dostaneme ho, nepotrebujeme ho ani ho nechočeme, pravdopodobne ho znečeme, potím, jak ho zdobudeme, no nemôžeme sobi dozvoliť, že by sobi ho zochabeli, povedal Trump reportérom v Bielom domi. Domácia, že Irán má prebozno 407 kg vysoko zbohačeného uranu. Šéf Bieleho domu išli v apríli povie, že presun materiálu nebude prostý, keďže americké sily menovšej RIX bombardovali i zničili iránske jadrové zariadenia. Zdobyťa uranu ale náležať k uholovným cieľom Trumpovho plánu u vojny proti Iránu, keďže Spojené štáty namáhajú sa zabroniť Teheránu tým, že by sobie krajina vyrobila vlastnú jadrovú zbroju. Na druhým boci, jak známe, Teherán to sa dementuje, vysvetľuje, že program iránskej jadrovej programy, ale mírnej programy, že im nejde o to, že by zdobytý vlastnú jadrovú zbroju.

Rusejský minister zahraničných diel Sergej Lavrov v pondelok v telefonáte so svojím americkým kolegom Markom Rubiom vyzval Spojené štáty, že by evakuovali personál i diplomatiu i svojho úradu zastupiteľského zo svojej ambasády v ukrajinskej stolici Kyjev, informuje o tom agentúra AFP. Rusejské ministerstvo už pred tým v pondelok ostriehalo, že prehotovľuje novú atak zamerianá na centra riešeň, na rýzne štáb veliteľské i ďalšie objekt vojensko-promyslového komplexu v Kyjevi. Čudže gráždani vy diplomati jednočasno vozvali, že by z mesta što najskorejšie odešli. Sergej Lavrov zvernul úvahu na vohlošenia Rusijského ministerstva zahraničných diel z 25. maja, v ktorým Spojeným štátom Amerik i ďalším državám s diplomatičnými misiami v Kyjevi rekomendovalo, že by zabezpečili evakuáciu svojho diplomatičného personálu i rešt gráždani z ukrajinskej stolici. Píše sa o vohlošeniu. Rusijské sily podľa neho počínajú systematično atakovať na zariadenia v Kyjeve, ktoré slúžia na potrebu ukrajinského zbrojných sil, jak i na centre, kde sa prenemajú odnosné riešenia. Plánovaná atak podľa Moskvy súť odvetov za ukrajinskú ataku na akademičnú budovu i internát školy v mesti Starobylsk v Rusejziou okupovaní Luhanskej oblasti. Toto ataka sa podľa miestnych úriadí vyžadala veci 20 žertov i desiatka zranených ľudí. Moskva za tak Starobylsku obvinuje Kyjev. To tvrdí, že ukrajinské sily zasiahli v oblasti mesta jednu z komandatúr elitnej rusejského oddielu Rubikon, ktorej sa špecializuje na dron. Rusia vozvala čudžich hraždaniu i diplomatiu na evakuáciu z Kyjeva už počiatkom maja. Vtedy pohrozili masívnymi atakami na center Kyjeva v prípade, že Ukrajina narušiť vojenskú prehľadku Moskvy pre náhody riečnici sovietskej peremoh u druhej svetovej vojny. Diplomatičnou misii západných držav na Ukrajine podľa AFP toto rusejské ostrihanie peršej druhé na opuštenia Kyjeva odignorovali. Hovorca francúzskej diplomácie reagoval, že Paríž je zvyknutý na ohrožovania rusejského prezidenta Putina. My sa nikde nerechtujeme, napísal na sieti Facebook posol Európskej únie na Ukrajine Katarína Matern vohlošenia rusejského ministerstva označila za vrch takého licemíria, keďže Moskva podľa ňoj už rok bombarduje civilné objekty na Ukrajine. Znajme točno, čo to značí. Rusia chce vyklikať strach, paniku, izoláciu Ukrajina. Ale to sa jej nepodariť, podkreslila. Rusia svojou inváziou na Ukrajinu 24. februára 2022 roku vyklekala najkrvavejší konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny, jak píše agentúra AFP, a ja ešte dodám, že ďalším takým rekordom je, že už vojuje v tej vojni dlhšie, jak vojovala v rámkach druhej svetovej vojny, pričom do troch dní chotili zdobeti Kyjev, no nepodarilo sa.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. To tá prechodeť z Tel Avivu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondelok ohlasil, že nariadil ozbrojeným silám väčšie intenzivity a tak v Libanone silom zlikvidovať tie militantné ruchy z Balách, informuje o tom agentúra AFP, ich stanica Al Jazeera. Izraelská armia medzičasom na siete X informovala o spúšťaní novej série atak zameraných na cieľe Hezbollahu v dolení Bika a i takýchto ďalších oblastiach v Libanoni. Zintenzívneme naše ataky proti Hezbollahu i neperestaneme, ohlasil Netanyahu u videu na platforme Telegram. Izraelská armia podľa neho v posledných týždňoch prehotovila ožetia 600 členov Hezbollahu, ktorej vlastne Izrael tak samo obenev z toho, že robí dronové ataky na Izrael. Židovská država je podľa Benjamina Netanyahu Hezbollahom u vojni medzi Izraelom i Libanonom oficiálno platiť peremíria od 16. apríla. V polovine maja bolo po prehovorách predstaviteľov obidvoch krajín u Washingtoni prodĺžené toto peremíria o ďalších 45 dní. Priamo prehovor majú za cieľ zabezpečiť trvalý mír medzi Libanonom a Izraelom. Izrael napriek premiéru zintenzívneho ataku na juhu Libanonu tvrdiť pred tým, že sa zamieriavať na cíli Hezbollahu. Šítsky militantný ruch zas ďalšie sporadično odpaľuje na teritoriu židovskej državy raket i atakuje izraelské cíly, na izraelské cíly v Libanoni. Hezbollah v sobotu informoval o tým, že Irán mu garantoval, že neprestane podporovať spriaznené militantné grupy na Blízkom východe. Toho odkazu z Teheránu bolo podľa ruchu i to, že najnovšia iránska propozícia na zakončenie vojny so Spojenými štátami obsahuje peremíria v Libanoni. Libanonský ruch počal atakovať na Izrael dva dni potom, jak americké i izraelské sile zaatakovali Irán 28. februára i vyklikali vojnu na Blízkom východe. Hezbollah chodil tak pomstetí smrť vrchovnoho, alebo tvrdiať, že tak chodili pomstetí smrť vrchovnoho iránskoho vožďa Ajatoláha Ali Chamenei.

Iránsky prezident Masud Pezeškian uriadam znova obnovatý prestup k internetu, ktorý je v krajine prerovaný už veci jak 80 dní. Zodklkajú sa na džerelo z ministerstva komunikácií, to v pondelok napísala polooficiálna prezagentúra MER. Toto informáciu prenesla agentúra Reuters. Prestup k internetu v Islamskej republice je majže celkom zablokovaný od počiatku vojn, ktorá počala 28. februára, ktorý sme vysidovali v popredním vstupy. Funguje len tzv. Národný internet, ktorý umožňuje navštevitý dežavo schválen internetov sajt. V dosledku toho milión inancií prešli o možlivosť komunikovať so svojimi rodinami v zahraničí, značno súdi ekonomično dosledko, bo blokovanie internetu postavuje množstvo biznismení, ktoré sú často na to odkazané. Obmedženia je môž obejti len za pomoci dorohých tých VPN, ku ktorým ale majú prestup len nakoľko Iránci. Iránske úriady oficiálne tvrdia, že internet blokujú z bezpečnostných príčin. Podľa pozorovateľov, ale islamský režim internet pravdopodobno odrizal, že na sociálnych sieťach sa nešerili informácie, fotografie i videá o reálnym rozsahu vojnových škod i o tým, jaká je nálada, jaké je nastrojenia užiteľov.

Kuba v pondelok skritikovala šéfku diplomácie Európskej únie Kaju Kallas za nedostatok objektivnosti u jej vo slovách o hospodársky i energetičný krízi, ktorú perežovať toto ostrovná krajina toho času. Zverta na to úvahu agentúra AFP. Spojené štáty v januári dali na Kubu energetičnú blokádu v rámkach svojich námah zrobiť maximálny tesk na toto komunistami riadený ostrov. Blokada zhoršila životné úslovia miestnych žiteľov a časť perer v elektrike nedostatok zapasiv stali štodennou reálnosťou. Americký prezident Donald Trump tak samo odkryto rozdumoval o prevziatiu kontroly nad ostrovom, prepomínať AFP. Kaja Kallas u četvrť v Mexiku vohlosila, že súčasný problém Kuby sú dôsledkom desiatok rokov zlého riadenia i političných represí. Kubanci sobie zaslúžať prenahod i slobodu a nedalšiu kontrolu i izoláciu, povedal. Kubanský minister zahraničných diel Bruno Rodriguez v reakcii na Kallasovoj vo slovo povedal, že rozkrvajú jasnej dvojitej meter toto slova. Nepreznania toho, že nelegálna, krutej i nespravedlivá kolektívna kara, ktorú americká vláda dala na kubanský národ s bezprecedentnou strohou blokádou, ropným embargom i vojenskou hrozbou, súď hlavnou a prečinami skladnej situácii na Kuby, ktorá podkopuje objektívnosť, konštatoval Rodriguez na platforme X. Vládna politika za poslední dekáda mala podľa jeho slov veľký publičný koncenzus i bola súčasťou vnútrišných správ. Trump vydal 1. maja výkonné nariadenie, ktorým dal na Kubu ďalšiu voľnú sankcií i pohrozil sekundárnymi sankciami, keď tam budú diatí zahraničné kompánie v tej krajine, vkľúčno vece európskych kompánií. Rodriguez vo svojom stanovisku sa zvydal, čom Kallas nevoslovila obavu alebo podporu tým kompániám i privátnym osobám. AFP dodaje, že Európska únia i Kuba v roci 2017 podpísali dohovor, ktorej vlzovať ku političnomu dialogu i ku spolupráci.

0: a čo ten galaktický náraz?
1: Ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je to možné? Ako je to možné?

Spojené štáty sú ďalšie ochotné byť posrednikom u vojny medzi Rosiou a Ukrajinou, povedal útorok americký minister zahraničných diel Marco Rubio. Vyslovil sa tak po telefonáti so šéfom rosejskej diplomácie Sergejom Lavrovom a jednočasno po veľký ataci Rosie na Kyjev. Vse, keď vedete toto veľký atak z jednoho alebo z druhého boku, ide o prepomenku, čom je to strašná vojna, ktorá teper trvá dlhšie, jak druhá svetová vojna, i musieť sa skinčiť, povie Rubio na návštevy Indii. Spojené štáty sú prehotovlené i ochotné pomoci zrobiť buď to, čo môžeme, že by sme polehšali zakinčiť a to je vojna. I nadejame sa, že v nejakým punkti prejde to tá prenahoda. Lavrov v ponedeľok v telefonáte s Rubiom vozval Spojené štáty, že by evakuovali personál. Je to, o čom sme už bisidovali v jedním z popredných vstupiv. Americký minister vyslovil sa i ku Iránu, prečo je podľa neho i ďalšie možlivé dosiahnuť dohovor napriek novom atakám Spojených štátov počas peremíria. Dnes boli dajaké prehovory v Katari, značiť budeme vidieť, či môžeme zrobiť progres. Dúmam sobí, že prochodať mnoho vzájemných diskuzí o konkrétnym texti v dokumenti, značiť bude to trvať ešte pár dní, utvrdiť americký prezident Donald Trump. Podľa slov Rubia voslovil svoju tuhu, podpísatý dohovor. Rubio sa tak voslovil po tým, jak americká armia v ponedeľok zrobila sebeoborný atak, tak to nazvali, zameriané na iránske zariadenia na odpaľovanie raket a šf v Hormuzskom prolivu. Toto strategičný proliv bude podľa Rubia znovu odkrytej takci siak. Toto, čo sa tam deje, je protizákonné, je to nelegálne, neutrematelné pro svit a je to tak samo i nepriateľné, povie Marco Rubio.

0: prichádza.
1: Česká vláda v pondelok schválila taký paklik nariadení kroky označených jak bezpečnostná novela. Časťou toho sú zmien v oblasti azylového procesu, prebovania čužích hraždaní, dočasnej ochrany či humanitárnych dávok. Propozícia v mnohých oblastiach nastavuje strohýšie úslovia. Vláda to pojasňuje námahou sojedenety obovязk ukrajinských bežencov i českých hraždaní či obmedžití tzv. Dávkovú turistiku za tým sociálnym a finančným dávkami. Na preskonferencii po jednaniu vláda to v pondelok ohlasil český minister vnútrišných správ Lubomír Metnar. Novela strohýš karania za organizovania nedovoleného prekročenia hranic i ďalších karných činiv poviazaných s nelegálnou migráciou upravuje tak samo úslovia dočasnej ochrany po novomu taký inštitút napríklad zanekne v prípade, pokiaľ daná osoba nebude v Českej republice stremovať sa dlhšie ako 30 dní, alebo pokiaľ taká osoba zrobiť dajaký kárnej čin. Strojišie pravila budú platiť i na zdobeťa špeciálneho dlhodobého perebovania. V rámkach propozícií sú okrem inčoho tak samo dajak korekcii v oblasti humanitárnych dávok. Država chce podľa rezortu vnútrišných správ lepšiu kontrolu nad tým, či osoba s dočasnou ochranou spĺňujú úslovia, že by toto dávko mohli zdobiť. Cíľom je podľa Metnára zabroniť zneužovaniu systému, k čomu podľa neho povtoriano prechodilo. Útočno, že podľa marcových daných, že je na teritorii Českej republiky ponad 385 tisíc ukrajinských hraždaní, prečím 90 tisíc z nich dostávať do Českej republiky toto finančné dávko. Popredná vláda zneužovaním systému podľa Metnára sa nezanemala. Len od počiatku toho roka máme zistených dakilko 100 prípadov zneužovania i od počiatku roka polícia počala veci, jak 40 kárnych procesiv so škodou, ktorá presahuje veci, jak 18 miliónov korun, to je okolo 740 tisíc eur. Toto probléma je naviazaná na organizovaný zločin, za to s tým dosledno sa zanemáme i ja dúfam, že sme rozkryli len časť problému, podkreslil český minister. Premiér Andrej Babiš k tomu dodal, že ukrajinské hráždan, ktoré chodia v Českej republice pracovať, súť v krajini, vejtan akcentovalo, že Česká republika v oblasti zneužovania dávok, že v Českej republice v oblasti zneužovania dávok diali organizované grupy. Chceme v tým zrobiť poriadok, len rivnáme toto díla, ktoré menúša vláda nerobila, pojasnou český premiér Andrej Babiš. Podľa Metnára je propozícia spravedlivá odnosno tých, ktoré dotrmujú zákon, no a bude mať vplyv i na tých, ktoré českú legislatívu obchodiať i nerešpektujú toto tak samo budú čutí dosledky tej novelizácii.

Fínsky premiér Petteri Orpo v pondelok zorganizoval stretnutie s predstaviteľmi civilných orgánov, že v jedno projednali, jak riešiť rosnúcu aktivnosť dronov, ktoré pronikajú do fínskeho vzdušného prostoru. Informuje o tým agentúra AFP. Od konca marca u Finlandii vpalo dakilko zablokovaných ukrajinských dronov. Žiteľom regiónu Úsima boli tak samo počiatkom maja po detekcii zablokovaných dronov poslané také ostriane, že by si stali doma. Podobný incident hlasadí z Prebaltiky, podľa Kieva ide hlavne o bezpilotné lietadlá, ktoré boli opuštené s cieľom zasiahnuté vojenské cely v Rusii, ale ich tá dráha bola takým spôsobom narušená rusejskými rušičkami. Konfederácia fínskeho promyslu za to v pondelok vyzvala k tomu, že by dali točnejšie informácie o potenciálnych hrozbách z boku dronov, že by sa zabezpečilo, že firmy budú hodné pomoci k zachovaniu fungovania občestva. Jednou z nejasností napríklad je, či sú toto, ktoré dávajú robotu, povinné vyplačať im mzdu, keď musieť napríklad robotník zistať doma z príčiny toho, že hroziať dron. Predsiateľka Fínskej konfederácii profsojúziu LSMI Kirvesniemi u svojom vohlošeniu podkreslila, že mzd musiať byť vyplačené bo robotníkam a tak samo i tým, ktoré dávať robotu, boroňať v roboti obstavené, ktoré oni nemôžu nejak ovplyvniť.

To bolo Korzo, všetko vám vžeču, šumný deň, z istante v jedno, Radio Lom FM, my sa v Korzi čujeme znova zajtra, popiv 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Hala Raj, banda Balkan Reggae, a pri mikrofóne Natalia Małecka-Nowak, a to Pačistná hodina Radio LM FM. Veselame prosto zo studia v ruský burši. Slnce tak daje, že ledvo vedú, čo sa na ekráne. Žartujú. Dobrý večer.

ktorá im sa často zgapila s posolťami, ste mi prepomenali, to hneské vody to jaká. To pere do pribuju. Najte, nadrobete toto. No i našom dieťach, no a to... Jak dieťa to i mama musí byť i táto. Za to, toto dvi posolťi môž prepísať i do mamy, i do taty. Najbude, že dnes budú dobrý. Malé dieťa ide chlíp a veľké srdce. Tak je to poetické, ale jak tragičně poetické. Malé dítě nedají spát a velké dýchat. No jedno druhé preháňat v tragičmi. I pošli dně, no, slúchajte. Ne slucháš vítča matery, to budeš slúchal pšoj skore.

Dobrý deň, ja rodom z Potičky, to je pri Stropkovi také malenké selo. No, chcem pozdraviť všetkých Lemkivčanov, ktorí už poznajú veľa mojich spívanky a im rada, keď ja spívam na javisku a oni spívajú zo mnou, mene to bar stíše, že naša spívanka nezanikne. Keď bude taký národ veselý, spívajúci, takže ešte raz pozdravujem všetkých našich Rusínov.

Ja jem taký šťastlivý človek, že jem dostala taký prekrásny dar od Pána Boha, a to je ten holos, že môžu radosť rozdávať ľuďom, mene to bar stišiť. No a ne som dokoli budú spievať, ale ja ešte raz chcem všetkým poďakovať tým, ktorí spievajú so mnou, a prosím, spievajte i na ďalšie. Majte sa krásne.

Pripomínam, što dneska slúchali ste v rádiu Lem FM druhú časť spomenul znanoho seret Lemku fotografa pana Petra Kužáka, ktorý rodil sa už v serii Lišec na Čužení. Ďakujem za úvahu i zaprašam zas v četver za týždeň na hodinu 20.10 na tretiu časť spomenul s panom Petrom. Mirko Orhač zo Zachodu.

Dobrý večer, dobrý slúhač Rádia LM FM, z tej strany Severian Kosovský. Vitajte kolo sluchania našeho rádia, predovšetkým kolo sluchania, jak raz audícii Tri švíty. Máme vtorok, dneska 26. den mája, bar zvážny den, bo den máme. Takže všetko máme, pozdravujeme. Aj slucháči už to máme majú, že by ste pamätali, hoď môže už pizná hodina, no ale nadiešia, že nie je takoho, što si prizabil o svojí mami. Ale keď by dachto sa trafil, tak pripomínam, dneska den máme, den matérie, takže pozdravujte svoji ukochaní, ulúblení. Máme. No a my dneska budeme kus vyšidovať o tom, čo bylo. Ja vám postaram sa takú reláciu povísti o minulým 13. medzinárodným bienále Lemkiuskoj rusínskoj kultúry Rutenale, čo bylo v Krenici. No a okrem toho povíme o tom tiež, čo bude, čo pred námi. Takže zaprášam, začináme.

Doroslače, zaran už sreda, sredina robočoho týždňa. Ja vám žiču, že by to tá spekota vám nevadila v tomu, že by ste sobi takojto tú svoju robotu, čo máte jej zrobite, zrobili. Ale schyt sonča zaran skoro, bo hodiny už 4 i 25 minút, zachyt do 20 i 40. Dlhý z zaranišného dňa to 16 hodin i 15 minút.

Nechto niž nebo viden, že partizanty chodili, a to ľudia neboli vidno. I nechto niž nezrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomerov. Nelam z našeho seva, ale z inčevšiho. Bolo ružnivo. No, že v takých časích už bližšie nikde nebolo.

Dobrý deň, je výtorok 26. mája 2026. roku, je popivo 8. mesel 8. z Priašivského štúdia, koho mikrofóna je Petr Medviď, toto je program Korzo. Až do 9. hodina, tak jak sa by si dojeme o tých najaktuálnejších informácií, ako ktorých nespešuť, Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte kolo sluchania.

Rosejský prezident Vladimír Putin podpísal v pondelok zákon, ktorý umožňuje nasadiť rosejské ozbrojené sily na ochranu rosejských hráždaní zatrmaných alebo karaných na osnovy riešení zahraničných súdiv, informuje o tým agentúra RIA Novosti. Podľa dokumentu môže prezident rozhodnúť o nasadení armii v prípadoch, keď sú Rosian zatrmané, areštované alebo karané na osnovy verdiktu zahraničných alebo medzinárodných inštancií, ktorých právo Moskva nepreznávať hlavno, pokiaľ to nie je osnované na medzinárodním dohovore s Rosiou alebo na rezolúcii Bezpečnostnej rady organizácií Zjednotených národov. Prejato je podľa stati Simchart organizácií Zjednotených národov. Državné orgány budú jednočasno prejatí všetko potrebné krok na ochranu hraždení v rámkach svojich kompetencií. Zákon, ktorý predtým schválili obidve paláty parlamentu, zdobude platnosť 10 dní po oficiálnym publikovaní u Vesniku. Rosejské zákony až do teper dozvoľovali nasadiť ozbrojené sily v zahraničí v zhode s obšoma princípami i normami medzinárodného práva, napríklad na odbeť a atak na rosejské sil rozmýšľané v zahraničí či na zabronenie atak na inšiu državu, ktorá požiadať Rosiu o pomoc. Viačeslav Volodin, predseda Državnej dumy, znači dnešnej paláty parlamentu v povezaniu s prijatím zákona, ohlasil, že západná justícia sa zmenila na represívny inštrument proti tých, ktoré nie sú zhodné s riešeniami európskych inštitúcií. Podľa neho je za to vážne zabezpečiť ochranu rosejských hráždaní v zahraničí.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Kanadský premiér Mark Carney v pondelok povie, že plánovaný referendum o nezáležnosť alebo odokremlenie kanadskej provincii Alberta v mých staty nebezpečným blafom i dávania takých voprosov podľa neho nechosené. Toto probu jednočasnú prerovnávku k Brexitu, píše agentúra AFP i Reuters. Tota provincia, bohatá na ropu, menovšej týždeň ohlosila, že v oktobri zorganizuje také neobowiązujúce referendum o tým, či žiteľi Alberta chotiať zistati časťou Kanady. Na vlastné oči idem vidieť, už to stalo sa u Veľkobritánii, u Spojeného kráľovstva. Keď prevládnu názor, hlasujte za toto, bude to mírne a potom budeme jít na typoviu Carney s odkazom na odchod Británii z Európskej únie. I po 10 rokách sa namáhajú opraviť toto, o čím so by ľudia nedumali, že za to hlasujú, ale to nakoniec dystali, konštatoval. Separatisti v Alberti tvrdia, že vozberali 300 000 petrimovateľov, už to je podľa tamtešného zákona dostatočná kilkosť na ohlošenie referenduma. Ale súd v Alberti tot proces zastavil s argumentáciou, že hraždanská iniciatíva je neplatná, bo separatisti sa neporadili s domorodými grupami, ktorých práva by mohli byť ohrožené, pokiaľ by to tá provincia sa odokremela od Kanady. Premiérka Albert Daniel Smith označila riešenia súdu za chybné i povila, že predložiť vlastné vopros na hlasovanie, prečím ho sformuluje tak, že by neporušovala toto verdikt súdu. V oktobri budú podľa ňoj žiteľi Albert odpovídať na voprosy choťať, že by jej vláda počala juridičný právny proces na zorganizovanie nezáležného referenduma o nezáležnosti. Podkreslila, že ona sama pretrmuje, že provincia zistala súčasťou Kanady. Carney v pondelok na vopros odnosno hlasovania spomianú Brexity zaproponoval z postrihania z skúsenosti. V tých voprosách odtrhnutia sa často vysiduje, že hlasujete za toto i je to bezriziková voľba. Hlasujete za toto i posilnete sobie pozíciu v sledujúcich prehovorách. To je bars nebezpečnej bláv, konštatoval predseda kanadskej vlády. Podľa badaň približne 30% z 5 miliónov žiteľov Alberta pretrmuje nezáležnosť tej provincii, čo je podľa AFP rekordno vysoká kilkosť. Separatist obvinujú Otavu z poteskovania ropného promyslu Albert nadmiernom federálnym vplyvom, prečom jednočasno blokuje investícii iz-za neadekvátnych obav o životné otočenia tvrdiať. Alberta stala časťou Kanady u 1905 roci. Tamtešní separatistično tendencii zosilnili po prejatiu Národného energetičného programu premiérom Pierrem Trudeau u 1980 roci, ktorý rozšeril kontrolu vlády v Otavi nad ropným promyslom. Kritiku sa by oslúžil i program na ochranu klimatu, s ktorým prešlo 35 rokov pozdnejšie. Jeho sen Justin Trudeau, ktorý tak samo, jak známe, bol premiérom v Kanadi.

Iránskej zbohačený urán bude podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa predanej Spojeným štátom i zničenej alebo zlikvidovanej na inším priateľným misi. Tú informáciu dal americký prezident Donald Trump na svojej platforme Truth Social. Zbohačený urán jadrovej poroch bude buď takoj predaný Spojeným štátom, že bol dovezaný nazad domy i zničenej, alebo što by bolo najlepšie u spolupráci i koordinácii s Islamskou republikou zničenej na misi, prepadno na inšom priateľnom misi, prečom tot proces i toto podiel bude sledovať komisia pro atomovú energiu alebo jej ekvivalent jak svidok, napísal Trump. Še bylo domu menovšie týždeň obviazal sa, že Spojené štáty zdobudúť iránsk zápas zbohačeného uranu na perek vo slovom Teheránu, že to radioaktívno zbohačený materiál nekomu neperedajú. Dystaneme ho, nepotrebujeme ho, ani ho nechočeme, pravdopodobno ho znečeme, potím, jak ho zdobudeme, no nemôžeme sobi dozvoliť, že by sobi ho zochabeli, povedal Trump reportérom v Bielom domi. Domácia, že Irán má prebozno 408 kg vysoko zbohačeného uranu. Šéf Bieloho domu išiel v apríli povedal, že presun materiálu nebude prostý, keďže americké sily menovšej RIG zbombardovali i zničili iránske jadrové zariadenia. Zdobyťa uranu ale náležať k uholovným cieľom Trumpovho plánu u vojny proti Iránu, keďže Spojené štáty namáhajúce zabronety Teheránu útim, že by sobie krajina vyrobila vlastnú jadrovú zbroju. Na druhým boci, jak známe, Teherán to se dementuje, vysvetľuje, že program iránskej jadrovej programy, ale mírnej programy, že im nejde o to, že by zdobytý vlastnú jadrovú zbroju.

Rusejský minister zahraničných diel Sergej Lavrov v pondelok v telefonáte so svojím americkým kolegom Markom Rubiom vyzval Spojené štáty, že by evakuovali personál i diplomatiu i svojho úradu zastupiteľského zo svojej ambasády v ukrajinskej stolici Kyjev, informuje o tom agentúra AFP. Rusejské ministerstvo už predtým v pondelok ostriehalo, že prehotovuje nový atak zamerianý na centra riešeň, na rýzne štáb veliteľské i ďalší objekt vojensko-promyslového komplexu v Kyjeve. Čudže graždani vidí, máte jednočasno vozvali, že by z mesta čo najskorejšie odešli. Sergej Lavrov zvernul úvahu na vohlošenia Rosijského ministerstva zahraničných diel z 25. maja, v ktorým Spojeným štátom Amerik i ďalším državám s diplomatičnými misiami v Kyjeve rekomendovalo, že by zabezpečili evakuáciu svojho diplomatičného personálu i rešte graždani z ukrajinskej stolici. Píše sa o vohlošeniu. Rosijské sile podľa neho počínajú systematično atakovať na zariadenia v Kyjeve, ktoré slúžia na potrebu ukrajinského zbrojných sil, jak i na centre, kde sa prenemajú odnosné riešenia. Plánovaný atak podľa Moskvy sú odvetou za ukrajinskú ataku na akademičnú budovu i internát školu v meste Starobylsk v Rosejziou okupovaní Luhanskej oblasti. Toto ataka sa podľa miestnych úriadí vyžadala vec jak 20 žertov i desiatka zranených ľudí. Moskva za tak Starobylsku obvinuje Kyjev. To tvrdí, že ukrajinské sily zasiahli v oblasti mesta jednu z komandatúr elitnej rosejského oddielu Rubikon, ktorej sa špecializuje na dron. Rosia vozvala čudžich hraždaniu i diplomatiu na evakuáciu z Kyjeva už počiatkom maja. Vtedy pohrozili masívnymi atakami na center Kyjeva. V prípade, že Ukrajina narušiť vojenskú prehľadku Moskvy pre náhody riečnici sovietskej premohy u druhej svetovej vojny. Diplomatičnou misii západných držav na Ukrajine podľa AFP toto rosejské ostrihanie prvej druhé na opuštenia Kyjeva odignorovali. Hovorca francúzskej diplomácie reagoval, že Paríž je zvyknutý na ohrožovania rosejského prezidenta Putina. My sa nikde nerechtujeme, napísal na sieti Facebook posol Európskej únie na Ukrajine Katarína Matern vohlošenia rosejského ministerstva označila za vrch takého licemíria, keďže Moskva podľa nej už rok bombarduje civilné objekty na Ukrajine. Znajme točno, čo to značí. Rosia chce vyklikať strach, paniku, izoláciu Ukrajina, ale to sa jej nepodariť, podkreslila. Rosia svojou inváziou na Ukrajinu 24. februára 2022 roku vyklikala najkrvavejší konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny. Jak píše agentúra AFP, a ja ešte dodám, že ďalším takým rekordom je, že už vojuje v tej vojni dlhšie, jak vojovala v rámkach druhej svetovej vojny, pričom do troch dní chotili zdobiť Kyjev, no nepodarilo sa.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ideme na dalšiu dnešnú informáciu. Toto prechodeť z Tel Avivu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondelok ohlasil, že nariadil ozbrojeným silám Iše vece z intenzivnity a tak v Libanone silom zlikvidovať tí militantné ruchy z Balách, informuje o tom agentúra AFP, ich stanica Al Jazeera. Izraelská armia medzičasom na siete X informovala o spúšťaní novej série atak zameraných na cieľe Hezbollahu v dolení Bika a i takýchto ďalších oblastiach v Libanoni. Zintenzívneme naše ataky proti Hezbollahu i neperestaneme, ohlasil Netanyahu u videu na platforme Telegram. Izraelská armia podľa neho v posledných týždňoch prehotovala ožetia 600 členov Hezbollahu, ktorej vlastne Izrael tak samo obvinil z toho, že robí dronové ataky na Izrael. Židovská država je podľa Benjamina Netanyahu Hezbollahom u vojni medzi Izraelom i Libanonom oficiálno platiť peremíria od 16. apríla. V polovine maja bolo po prehovorách predstaviteľov obo dvoch krajín u Washingtoni prodĺžené toto peremíria o ďalších 45 dní. Priamo prehovor majú za cieľ zabezpečiť trvalý mír medzi Libanonom a Izraelom. Izrael naperek premíru z intenzívnej atak na juhu Libanonu. Tvrdiť pred tým, že sa zamieriavať na cíli Hezbollahu. Šítsky militantný ruch zas ďalšie sporadično odpaľuje na teritoriu židovskej državy raket i atakuje izraelské cíly, na izraelské cíly v Libanoni. Hezbollah v sobotu informoval o tým, že Irán mu garantoval, že neprestane petrmovať spriazne na militantné grupy na Blízkom východe. Toho odkazu z Teheránu bolo podľa ruchu i to, že najnovýšia iránska propozícia na zakončenie vojny so Spojenými štátami obsahuje peremíria v Libanoni. Libanonský ruch počal atakovať na Izrael 2 dni potom, jak americké i izraelské sile zaatakovali Irán 28. februára i vyklikali vojnu na Blízkym východe. Hezbollah chodil tak pomstety smrť vrchovnoho, alebo tvrdiať, že tak chodili pomstety smrť vrchovnoho iránskoho vožďa Ajatoláha Ali Chamenei.

Iránsky prezident Masud Pezeškian nariadil úriadom znova obnoviť prestup k internetu, ktorý je v krajine prerovaný už veci ak 80 dní. Zodkakajú sa na džerelo z ministerstva komunikácií, to v pondelok napísala polooficiálna prezagentúra MER. Toto informáciu prenesla agentúra Reuters. Prestup k internetu v Islamskej republice má že celkom zablokovaný od počiatku vojn, ktorá počala 28. februára, ktorý sme vysidovali v popredním vstupe. Funguje len tzv. Národný internet, ktorý umožňuje navštevitý dežavo schválen internetov sajt. V dosledku toho milión inancií prešli o možlivosť komunikovať so svojimi rodinami v zahraničí, značno súdi ekonomično dosledko, bo blokovanie internetu postavuje množstvo biznismenov, ktoré sú často na to odkazané. Obmedženia je môž obejti len za pomoci dorohých tých VPN, ku ktorým ale majú prestup len takýlko Iránci. Iránske úriady oficiálne tvrdia, že internet blokujú z bezpečnostných príčin. Podľa pozorovateľov ale islamský režim internet pravdopodobno odrizal, že na sociálnych sieťach sa nešerili informácie, fotografie i videá o reálnym rozsahu vojnových škod i o tým, jaká je nálada, jaké je nastrojenia užiteľov.

Kuba v pondelok skritikovala šéfku diplomácie Európskej únie Kaju Kallas za nedostatok objektivnosti u jej vo slovách o hospodárskej i energetičnej krízi, ktorú perežovať toto ostrovná krajina toho času. Zverta na to úvahu agentúra AFP. Spojené štáty v januári dali na Kubu energetičnú blokádu v rámkach svojich námach zrobiť maximálny tesk na toto komunistami riadený ostrov. Blokáda zhoršila životné úslovia miestnych žiteľov a časť perer v elektrike nedostatok zapasiv stali štodennou reálnosťou. Americký prezident Donald Trump tak samo odkryto rozdumoval o prevziatiu kontroly nad ostrovom, prepomínať AFP. Kaja Kallas v četvrtok v Mexiku vyhlásila, že súčasný problém Kuby sú dôsledkom desiatok rokov zlého riadenia i političných represí. Kubanci sa by zaslúžať prenáhod i slobodu a nedalšiu kontrolu i izoláciu, povedala. Kubanský minister zahraničných diel Bruno Rodriguez v reakcii na Kallasovoj voslovo povie, že rozkrvajú jasnej dvojitej meter toto slova. Nepreznania toho, že nelegálnej, krutej i nespravedlivej, nelegálna, krutá i nespravedlivá kolektívna kara, ktorú americká vláda dala na kubanský národ, s bezprecedentnou strohou blokádou, ropným embargom i vojenskou hrozbou, súď hlavnou a prečinami skladnej situácii na Kuby, ktorá podkopuje objektívnosť, konštatoval Rodriguez na platforme X. Vládna politika za poslední dekáda mala podľa jeho slov veľký publičný konsenzus i bola súčasťou vnútrišných správ. Trump vydal 1. maja výkonné nariadenie, ktorým dal na Kubu ďalšiu voľnú sankcií i pohrozil sekundárnymi sankciami, keď tam budú diatí zahraničné kompánie v tej krajine, vključno vece európskych kompánií. Rodriguez vo svojom stanovisku sa zvidal, čom Kallas nevoslovila obavu alebo podporu tým kompániám i privátnym osobám. AFP dodaje, že Európska únia i Kuba v roci 2017 podpísali dohovor, ktorej vlzovať ku političnomu dialogu i ku spolupráci.